Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.otop.rs

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: alla Aleppo.
1: Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg-Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg-Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića, 5B. Prodaja i obrada, cevi, limova, profila. U ponudi usluge, sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: 073-115-1221. Domus Aqua, gradimo zajedno.
1: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
1: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
3: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostitelj

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Off-top 106.4
1: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop Radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Slušate dnevni radiomagazin.
1: Zanimljivost dana. U Francuskoj su sve brojnije knjige recepata za pse u kojima se nude poslastice kao što su torte i kolači ili primamljiva jela na bazi svežih proizvoda. U tim kuvarima čiji su autori često veterinari ili bivši kuvari nude se i vegetarijanska jela, kolači od mesa, užine kao i uravnotežene porcije u kojima nema začina ili sastojaka koji se ne preporučuju za pse kao što su beli luk, prazi luk i čokolada. List koji je preneo najnoviju knjigu recepata pod nazivom Za pseća usta postavlja pitanje da li je to novi modni delirium namenjen vlasnicima koji preteruju sa negom svojih razmaženih ljubimaca ili je u pitanju sumnjičavost prema industrijskim kroketima i hrani za pse. Takve knjige recepata za mačke i pse su sve brojnije u knjižarama u odeljku Umetnost življenja. Autori često pravdaju svoje knjige da je ljubimcima kao i ljudima potrebna uravnotežena ishrana i da je zbog toga domaće napravljena hrana i najbolja.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Seda kosa ne mora da bude znak starenja. Dr. Kirtley Parker Jones izjavila je da neke autoimune bolesti mogu da izazovu preranu pojavu sede kose. Iako će mnogi uživati u svojoj sedoj kosi i ponosno je pokazivati, nisu svi spremni na taj korak, pa će pomoć potražiti u farbama za kosu. Ne tako davno svi smo mislili da seda kosa pripada samo starijima, ali je moguće da se pojavi već sa 20 godina pa i ranije. Stres, genetika, konzumiranje alkohola ili duvanski dim također igraju veliku ulogu u ovom procesu. Hemikalije koje se mogu naći u bojama za kosu ili proizvodima za ispravljanje kose mogu oštetiti vlakna kose i tako povećati šansu da se pojavi seda kosa, kaže Nilam Vaši, stručnjak za kosu. Oksidativni stres može biti i uzrok preranog starenja kose, nedostatka hranjivih materija, zapaljenskih procesa i određenih lekova, smatraju stručnjaci. Bez obzira na rasu i pol, oko 23% ljudi će imati sedu kosu do 50. godine.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Sigurno vam se više puta desilo da ne možete da otvorite poklopac tegle, džema ili turšije. Nekad posle mnogo napora uspemo da otvorimo poklopac, a nekada se desi i da odustanemo jer se poklopac zalepio, kao da ste na njega stavili super lepak. Bilo kako bilo, postoji jednostavan i lak način da otvorite teglu bez puno muke. Sve što treba da uradite jeste da gornji deo tegle na kom se nalazi poklopac stavite pod mlaz vruće vode. Toplota će omekšati poklopac pa će se malo otkraviti i to što poklopac drži zalepljenim. Također možete i da napunite posudu pa da u nju uronite teglu tako da poklopac bude pod vodom. Dobit ćete isti rezultat.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606 454 7356 77.

0: na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Udruženje građana za Bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. U Francuskoj su sve brojnije knjige recepata za pse u kojima se nude poslastice kao što su torte i kolači ili primamljiva jela na bazi svežih proizvoda. U tim kuvarima čiji su autori često veterinari ili bivši kuvari, nude se i vegetarijanska jela, kolači od mesa, užine, kao i uravnotežene porcije u kojima nema začina ili sastojaka koji se ne preporučuju za pse, kao što su beli luk, prazi luk i čokolada. List koji je preneo najnoviju knjigu recepata pod nazivom Za pseća usta postavlja pitanje da li je to novi modni delirium namenjen vlasnicima koji preteruju sa negom svojih razmaženih ljubimaca ili je u pitanju sumnjičavost prema industrijskim kroketima i hrani za pse. Takve knjige recepata za mačke i pse su sve brojnije u knjižarama u odeljku Umetnost življenja. Autori često pravdaju svoje knjige da je ljubimcima kao i ljudima potrebna uravnotežena ishrana i da je zbog toga domaće napravljena hrana i najbolja.
0: Dnevni radio magazin.
1: Seda kosa ne mora da bude znak starenja. Dr. Kirtley Parker Jones izjavila je da neke autoimune bolesti mogu da izazovu preranu pojavu sede kose. Iako će mnogi uživati u svojoj sedoj kosi i ponosno je pokazivati, nisu svi spremni na taj korak, pa će pomoć potražiti u farbama za kosu. Ne tako davno svi smo mislili da seda kosa pripada samo starijima, ali je moguće da se pojavi već sa 20 godina pa i ranije. Stres, genetika, konzumiranje alkohola ili duvanski dim također igraju veliku ulogu u ovom procesu. Hemikalije koje se mogu naći u bojama za kosu ili proizvodima za ispravljanje kose mogu oštetiti vlakna kose i tako povećati šansu da se pojavi seda kosa, kaže Nilam Vaši, stručnjak za kosu. Oksidativni stres može biti i uzrok preranog starenja kose, nedostatka hranjivih materija, zapaljenskih procesa i određenih lekova, smatraju stručnjaci. Bez obzira na rasu i pol, oko 23% ljudi će imati sedu kosu do 50. godine.
0: Dnevni radio magazin.
1: Sigurno vam se više puta desilo da ne možete da otvorite poklopac tegle, džema ili turšije. Nekad posle mnogo napora uspemo da otvorimo poklopac, a nekada se desi i da odustanemo jer se poklopac zalepio, kao da ste na njega stavili super lepak. Bilo kako bilo, postoji jednostavan i lak način da otvorite teglu bez puno muke. Sve što treba da uradite jeste da gornji deo tegle na kom se nalazi poklopac stavite pod mlaz vruće vode. Toplota će omekšati poklopac pa će se malo otkraviti i to što poklopac drži zalepljenim. Također možete i da napunite posudu pa da u nju uronite teglu tako da poklopac bude pod vodom. Dobit ćete isti rezultat.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić izašao u susret radnicima GSP-a. U dogovoru sa njihovim predstavnicima poništava se konkurs sa strelom, stižu novi trolejbusi i autobusi. Spajić i Mandić pristali na ucene DPS-a. Dogovorili izmene Ustava Crne Gore u kojem nema mesta za srpski jezik. Dok nam Picula drži lekcije, u Hrvatskoj novi talas otvorenog govora mržnje prema Srbima. Od proustaških pokliča do jezivih grafita kojima se poziva na ubistvo naših sunarodnika. Vučić telefonom sa Netanjahuom u situaciji na Bliskom istoku i daljoj saradnji Srbije i Izraela. Milo kritičar Srbije, direktor Birna u Crnoj Gori, Vuk Maraš, deportovan sa aerodroma Nikola Tesla. Britanski putopisac, youtuber i travel influencer Kieran Brown Beograd opisao kao fascinantan, a Srbiju kao jedno od retkih mesta na svetu gde bi mogao da zamisli svoj život.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Klanici Živine u Kovačevcu potrebni radnici na liniji za raseckanje, panglovanje i pakovanje, sa i bez iskustva i bez kvalifikacija. Informacije na broj 063 750 4788, 063 750 4788.
3: Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517. Agrofarm Trade d.o.o. Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 681 1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs.
4: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060 530 0517, 060 530 0517.
5: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
6: Vinarija Aleksandrović DOO raspisuje konkurs za radno mesto podrumar. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 0348 26555 ili poslati svoju biografiju na e-mail adresu office@vinarijaaleksandrović.rs.
2: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063 268 508 i 011 821 7094.
7: Preduzeću ime Zgradnja kompani DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
2: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064 34 888 60.

0: 066 364 34 888 66.
1: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 55 88596.
2: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666. 065 9000 666.
1: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici, i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770.
3: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
4: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
3: Mali oglasi, radio.
0: Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posjetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Izvinite, je li to Optop radio?
1: Jes, ovaj jeste.
2: Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadijo.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Predsednik Vučić je istakao da je sa Salvinijem imao dobar i sadržan razgovor o daljem unapređenju saradnje dve zemlje u oblasti putnog, železničkog i vodnog saobraćaja, povezivanje i realizacije zajedničkih projekata. Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijemo partnerstvo Srbije i Italije i da ćemo kroz zajedničke projekte doprineti još boljem povezivanju naših privreda i daljem razvoju na dobrobit građana Srbije i Italije, naveo je predsednik Vučić. U Beogradu će danas i sutra biti održana konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, a učesnicima će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Konferenciju će u Palati Srbija danas u 12 časova svečano otvoriti predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovne Rade Ukrajine Ruslan Stefančuk, koji će prethodno imati sastanak sa predsednikom Vučićem. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Rusija nema planove da prekine kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa Ukrajinom, a dijalog dve zemlje nastavlja se svakodnevno na različitim nivoima, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Bosnu i Hercegovinu sa 94-81 u poslednjoj utakmici prve grupne faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne jugoistoče Srbije. Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
4: Marketing služba Optop Radija Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.
6: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija. Ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.
2: Stanute na desnu glednu stranu, iza pasa pištolj trže, oganj skresa u džebanu. Nema više starog šanca, tamo stoji pusta raka, nema više Sinđelića, ali

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: gvožđara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Međulužje. Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Urkiza juče imao sastanak sa predsednikom vlade Srbije Đurom Acutom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. U Beogradu će danas i sutra biti održana konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, a učesnicima će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Konferenciju će u Palati Srbije danas u 12 časova svečano otvoriti predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Lideri 32 članice NATO-a okupljaju se danas i sutra u Ankari na samitu koji se održava pod snažnim pritiskom predsednika SAD-a Donalda Trumpa da evropske saveznice povećaju izdvajanje za odbranu i preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost. Glavne teme su povećanje odbrambene potrošnje, jačanje evropske vojne industrije, nastavak pomoći Ukrajini, bezbednosna situacija nakon rata sa Iranom. Srpski teniser Novak Đoković sastaje se u četvrtfinalu Wimbledona sa Kanađaninom Felixom Ožaliasimom. Meč najverovatnije počinje posle 17 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne i jugoistočne Srbije. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061-1354-780 Nikola i 064-3354-144 Aleksandar.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Predsednik Vučić je istakao da je sa Salvinijem imao dobar i sadržan razgovor o daljem unapređenju saradnje dve zemlje u oblasti putnog, železničkog i vodnog saobraćaja, povezivanje i realizacije zajedničkih projekata. Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo partnerstvo Srbije i Italije i da ćemo kroz zajedničke projekte doprineti još boljem povezivanju naših privreda i daljem razvoju na dobrobit građana Srbije i Italije, naveo je predsednik Vučić. U Beogradu će danas i sutra biti održana konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, a učesnicima će se obratiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Konferenciju će u Palati Srbija danas u 12 časova svečano otvoriti predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk, koji će prethodno imati sastanak sa predsednikom Vučićem. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Rusija nema planove da prekine kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa Ukrajinom, a dijalog dve zemlje nastavlja se svakodnevno na različitim nivoima, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Bosnu i Hercegovinu 94-81 u posljednjoj utakmici prve grupne faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.
9: To 6,4 MHz, poštovani prijatelji. Sad može se nastaviti.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5 sa 5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011-7742-580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 6811 423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
4: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
5: 034 67 90692
4: i 063 627 789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
6: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
7: Info telefon 062 121 3399.

Novog utorka 7. jula želeo vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Ja sam Nikola Joksimović, evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Sjedinjene države postepeno se distanciraju od sukoba u Ukrajini i prenose odgovornost na druge aktere, konkretno na Evropu, smatraju ruski eksperti posle ocene Vašingtona da Ukrajina treba da se koncentriše na odbranu. Ruske snage zauzele Petroivanovku u Harkovskoj oblasti. Odbijajući da preuzme tela poginulih u Konstantinovki, Kijev potvrđuje da mu nisu potrebni ni živi ni mrtvi, izjavio Lavrov. Zelenski traži da od Zapada tehnologije za proizvodnju PVO. Izbor heroja koji su doprineli razvoju Ukrajine, a za koje se gradi Panteon, potvrđuje da se Ukrajina oblikuje kao neonacistička država, kažu ruski eksperti, i ističu da tamo nema onih koji su potukli Hitlerove snage. Milijardu evra za militarizaciju Kosova i Metohije, to je siguran znak da NATO nije ni trenutak pomislio da uspori ili napusti stvaranje lažne NATO države Kosovo, kršeći sve međunarodne norme i pravila, ocenjuju vojni eksperti. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Težnja NATO-a da se militarizuje do krajnjih granica jednog dana će se završiti porazom, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Izjave NATO-a da alijansa ne ratuje protiv Rusije nisu iskrene, smatra on. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Baltičke države se igraju vatrom stavljajući svoje teritorije na raspolaganje za neprijateljske akcije protiv Rusije, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Mihajl Galuzin za Sputnik. Eksplozivne naprave su detonirale danas u glavnom gradu Sirije, Damasku, u blizini hotela u kojem je francuski predsjednik Emmanuel Macron trebalo da odsedne, prenose mediji pozivajući se na neimenovani bezbednosni izvor. 15-godišnjak je ispao iz automobila koji se prevrnuo u saobraćajnoj nesreći na Goliji. Tri osobe su povređene, od kojih jedna teže.

0: Izjava američkog potpredsednika J.D. Vance-a da Ukrajina treba da se koncentriše na odbranu, a ne na ofanzivu, može da se tumači kao signal da se Sjedinjene Države postepeno distanciraju od ukrajinskog sukoba i prebacuju veći teret na Evropu, koja se ubrzano priprema za dugoročni rat protiv Rusije. Ruski politikolog Sergej Stankević kaže da bi u tom okviru Ukrajina trebalo da održi liniju fronta do 2030. čime bi kupila vreme za evropsko prenaoružavanje.
1: Smatram da ovo nije preispitivanje strategije. Šta više, Sjedinjene Države nemaju strategiju za nastavak sukoba. Sjedinjene Države bi želele ili da se sukob još ove godine, što je prvi prioritet, ili ako to ne uspeju, onda da u potpunosti prenesu odgovornost za dalji tok vojnog sukoba na Evropu. U tom slučaju Sjedinjene Države ostaće na distanci i samo povremeno će pružati plaćene vojne usluge, kao što su prodaja oružja, obavešteni podaci i veze preko Starlink. Sva politička odgovornost i celokupno planiranje biće prebačeni na Evropu ukoliko se konflikt ne okonča u najskorije vreme.
0: Vance je izjavio da Trumpova administracija smatra da Ukrajina treba da se usmeri na odbrambenu strategiju i da dok su u toku pregovori u što većoj meri pređe na odbrambeno delovanje. On je podsjetio da je tokom leta 2023. godine jedno od ključnih pitanja bilo da li Ukrajina treba da pokrene veliku kontraofanzivu uz podršku većeg dela Zapada, uključujući tadašnju američku administraciju, dodajući da se ta operacija iz današnje perspektive pokazala kao strateški i taktički neuspeh.
1: Postoji još jedan važan element u američkom planiranju, nastojanje da se izbjegne nagli slom ukrajinske strane. Ako se budu kockali sa ofanzivom i dođe do urušavanja fronta, to bi onemogućilo još jedan, možda i poslednji pokušaj Sjedinjenih Država da nastupe kao posrednik, što Donald Trump očigledno želi. Za njegov scenariju potrebna je relativna stabilnost na liniji fronta, ograničene pomeranja, ali bez urušavanja ukrajinskih pozicija. Upravo time se u suštini objašnjava Vanceovo saopštenje.
0: Naš sagovornik je pesimista, a kao glavni razlog za to navodi nepopustljivost Zelenskog, koji ne može sebi da priušti bilo kakve ustupke jer bi u suprotnom izgubio i vlast i zemlju, a možda čak i život. Zbog toga, prema oceni eksperta, sve ostaje u ćorsokaku dok se Sjedinjene Države postepeno distanciraju i prenose odgovornost na druge aktere.
1: Nažalost, Evropa nije učinila nikakav realan pokušaj da se uspostavi pregovarački kanal sa Moskvom. To je i najalarmantnija situacija. Sa strane evropskog dela NATO odvija se priprema za opšte evropski rat. Sprovodi se masovno naoružavanje evropskih armija i one se zaista, što izgleda iznenađujuće, ali realno pripremaju za rat 2030. godine. Do tada bi želele da Kijev drži front i da im kupi vreme za prenaoružavanje i pripremu. Također, veoma je važno reći da se Ukrajina sada koristi kao poligon za testiranje.
0: Stankević kaže da se novi tipovi naoružanja, koji ranije nisu postojali u evropskim armijama, ubrzo razvijaju, odmah testiraju u Ukrajini i na osnovu tih rezultata ulaze u masovnu proizvodnju. Prema njegovoj oceni, evropskim militaristima je potreban vremenski okvir do 2030. dok se od Kijeva očekuje da ratuje i izdrži sukob do tog roka bez obzira na cenu. Stankević dodaje da je Zelenski na sebe preuzeo takvu obavezu i ulogu u okviru te strategije.
1: S tim u vezi, Rusija će očigledno nastaviti vojne akcije, ali će držati vrata otvorena za slučaj da dođe do nekih promjena u Evropi, jer ona sljedeće godine ulazi u važan izborni ciklus, pre svega u Francuskoj, kao jedinoj nuklearnoj sili u Evropskoj uniji. Uslijedit će neizbežne promjene u političkom rukovodstvu. Veoma su mogući prevremeni izbori u Njemačkoj, kao i u Velikoj Britaniji. Dolazak realistički orijentisanih elite na vlast u evropskim državama mogao bi da otvori mogućnost za pregovore. Do tada, nažalost, prognoza je negativna. Rat će se nastaviti najverovatnije do proleća sljedeće godine.
0: Na pitanje o sposobnosti Evropske unije da se samostalno suprotstavi Rusiji bez podrške Sjedinjenih Država, Stanković ocenjuje da ni jedna država članica EU pojedinačno, kao ni Unija u celini, trenutno nemaju takve kapacitete. Procene su da bi ta sposobnost mogla da se razvije tek oko 2030. dok se potpuna vojno-tehnološka modernizacija evropskih armija i dostizanje punog borbenog kapaciteta očekuje tek oko 2035. godine.
2: Radio Sputnik.
0: Snage PVO su protekle noći oborile više od 430 dronova koji su leteli u pravcu Moskovskog regiona, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin i dodao da je većina neutralisana na udaljenim prilazima. Kao odgovor na napade ukrajinskih snaga, ruska vojska izvodi udare visokopreciznim oružjem vazdušnog, pomorskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, isključivo po vojnim objektima i preduzećima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. Više detalja čita Dragana Tešević.
3: Ruske snage zauzele su Petroivanovku u Harkovskoj oblasti. U roku od 24 sata ruske oružane snage napale su lučku infrastrukturu i energetske objekte, kao i logističke centre koje koristi ukrajinska vojska. Ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane presreli su dve rakete dugog dometa Neptun i 797 bespilotnih letelica ukrajinskih oružanih snaga. Crnomorska flota je uništila 6 bespilotnih čamaca ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinske snage izgubile su približno 1540 vojnika u zoni odgovornosti svih ruskih vojnih grupacija u roku od 24 sata. U napadima oružanih snaga Ukrajine tokom protekle nedelje poginulo je 38 civila, među kojima i jedno dete, dok je još 270 ljudi ranjeno, uključujući osmoro maloletnika, saopštio je ambasador za posebne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. On je naveo da su civili najčešće stradali u napadima ukrajinskih udarnih dronova. Mirošnik je dodao da su ukrajinske snage namerno napadale medicinske ustanove i sanitetska vozila. Ukrajina će najverovatnije poginule u Konstantinovki proglasiti kao nestale, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Naša vojska uputila je poziv ukrajinskoj strani da dođe u Konstantinovku i preuzme tela poginulih ukrajinskih vojnika. Ukrajina je to odbila, čime je još jednom potvrdila kako su mnogi već ocenili taj postupak da joj nisu potrebni ni živi ni mrtvi Ukrajinci, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare tokom posete Etiopiji. Zemlje Evropske unije i NATO-a treba da podele sa Ukrajinom tehnologije za proizvodnju raketa, zatražio je Vladimir Zelenski nakon ruskog uzvratnog udara na Kijev. Evropa mora da prestane da bude nemarna u tom pogledu. Kada je reč o razvoju sistema PVO, ona mora da deli tehnologije i industrijske kapacitete sa drugim zemljama, jer patriot nikada neće biti dovoljno za sve, rekao je Zelenski u intervju s zapadnim zemljama. On je dodao da će na samitu NATO-a u Ankari od evropskih zemlja malja zatražiti još sistema protiv vazduhoplovne odbrane.
0: Ukrajinski plan da u Kijevu otvori nacionalni panteon koji bi slavio najistaknutije ličnosti te zemlje, uključujući i naciste, izazvao je oštre reakcije, dok ruski eksperti taj potez vide kao jedan korak ka legalizaciji neonacističke ideologije, rusofobije i revizije istorije. Ruski politikolog Juri Svetov polazi od činjenice da svaka suverena država pravi memorijalna mesta i panteone za ljude koji su doprineli njenom razvoju, ali ističe da je u slučaju Ukrajine ipak sporan izbor mesta i izbor ličnosti. Prema zamisli Kijeva, ukrajinski nacionalni panteon biće smešten u istorijskom delu ukrajinske prestonice.
4: Izabrana je Kijevsko-Pečerska lavra da bi se dokazalo da je to ukrajinsko, iako je lavra element zajedničke pravoslavne kulture. Ako govorimo o njenom razvoju i održavanju, za to je mnogo učinila Ruska imperija, a potom za njeno očuvanje i restauraciju i Sovjetski savez. Međutim, oni to odbacuju i u suštini proglašavaju Kijevsko-Pečersku lavru ukrajinskom.
0: Svetov smatra da se u izboru heroja za ukrajinski panteon kao presudan kriterijum nameće odnos prema Rusiji, odnosno afirmacija ličnosti koje su istorijski definisane kroz antiruski stav i delovanje, pa u tom kontekstu navodi Banderu, Meljnika i Šuhevića, ukrajinske nacionalističke lidere iz Drugog svjetskog rata, koji su u delu historiografije okarakterisani kao kontroverzne i ozloglašene ličnosti zbog saradnje sa nacistima i učešća u ratnim zločinima.
4: Kada nabrajaju te ljude dostojne sahranjivanja u panteonu, pominju se ukrajinski delatnici iz vremena proglašenja Ukrajinske republike posle revolucije. Tamo izgleda uopšte neće biti Ukrajinaca iz vremena Sovjetske Ukrajine, to jest onih vojnih generala koji su u sastavu Crvene armije potukli Hitlerove snage.
0: Ruski eksperti ocenjuju da je formiranje ovakvog panteona potvrda da se Ukrajina, kako tvrde, oblikuje kao neonacistička država. Prema njihovim ocenama, državno odavanje počasti ličnostima koje dovode u vezu sa antisemitizmom, kolaboracionizmom i nacizmom predstavlja dokaz da ukrajinske vlasti opravdavaju i podržavaju takvu ideologiju i grade društvo zasnovano na integralnom nacionalizmu, rusofobiji i antagonizmu prema Rusiji.
4: Ukrajina ima pravo da stvori panteon kakav ona želi, ali drugo je pitanje kako će se prema tome odnositi druge zemlje, jer panteon podrazumeva i državne posete. Kada dolazi lider druge države u zvaničnu posetu, on odaje počast polaganjem cveća. Na primjer, u Rusiji se to radi na grobu neznanog junaka u Moskvi ili na Piskarjevskom memorialnom groblju u Sankt Peterburgu. Evropski lideri će to možda i učiniti prilikom posete, ali meni je teško da zamislim da, na primjer, poljska delegacija ode da oda počast na mestu gde počivaju ubice Poljaka, odgovorne za Volinski masakr.
0: Ruski eksperti ocenjuju da je formiranje, očekuju da će kontroverzne osobe iz prošlosti, danas smatrane borcima za ukrajinsku nezavisnost, biti ekshumirane i sahranjene u Panteonu, zajedno s ukrajinskim predsednicima. Pojedini ruski eksperti su čak sigurni da Pariz i Berlin neće imati ništa protiv da Ukrajini predaju posmrtne ostatke antisemita Stepana Bandere i Simona Petljure, kako bi uz najviše počasti bili sahranjeni kao nacionalni heroji. Posmrtni ostaci Andreja Meljnika, lidera organizacije ukrajinskih nacionalista koji je umro 1964. nedavno su prebačeni iz Luksemburga u okolinu Kijeva, gde je zajedno sa suprugom ponovo sahranjen uz najviše državne počasti, čime je započet proces vraćanja u zemlju ozloglašenih istorijskih ličnosti. Sagovornik ističe kao paradoks činjenicu to što lider Ukrajine Vladimir Zelenski, koji je jevrejskog porekla, danas podržava afirmaciju ličnosti koje su povezane sa nacističkom ideologijom i saradnjom sa nacistima.
4: Predsjednik je Jevrejin po nacionalnosti, a njegov deda je bio pukovnik Crvene armije i ratovao je protiv nacista. Zelenski se danas bavi kanonizacijom onih protiv kojih se njegov deda borio, koji su ubijali njegov narod i dovode se u vezu sa holokaustom.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Kremlj će sa interesovanjem pratiti informacije koje stižu iz Ankare, gde je počeo samit zemalja NATO-a. U kontekstu priprema za ovaj samit čuli smo mnogo izjava koje su se ticale naše zemlje. Na našu žalost, to nisu bile izjave o konstruktivnoj saradnji i dijalogu, već poruke konfrontacionog karaktera, rekao je novinarima portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Oslobođenje Konstantinovke je važna strateška faza za specijalnu vojnu operaciju, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prebacivanje novog NATO oružja Kijevu ni na koji način neće omesti Rusiju u ostvarivanju njenih strateških odbrambenih ciljeva, istakao je on. Srpski teniser Novak Đoković sastaje se u četvrtfinalu Wimbledona sa Kanađaninom Felixom Ože Aliasimom. Meč najverovatnije počinje posle 17 časova, a tog susreta i komentar možete da ispratite i na našem portalu. Ostanite s nama do kraja emisije i čućete. Na pomolu zatvaranje međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu istražujemo šta će biti sa osuđenim Srbima. Britanski parlamentarci traže zabranu crtanog filma Maša i Medved jer širi rusku meku moć među decom. To je povratak u prošlost, kaže za Sputnik bivši ministar kulture Vladan Vukosavljević.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Priština se ozbiljno militarizuje, sudeći prema rečima tehničkog premijera privremenih kosovskih institucija Albina Kurtija, koji je najavio investiciju u takozvane oružane snage Kosova u visini od milijardu evra i ministara odbrane takozvano Kosova u tehničkom mandatu EUPA Macedoncija, koji tvrdi da će takozvane kosovske bezbednosne snage 2029. biti spremne da brane teritoriju. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji i direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, napominje da je militarizacija Kosova u skladu sa strateškim opredeljenjima NATO pakta za taj prostor i same Evropske unije.
2: NATO pakt nije odustao ni jednog momenta, posebno njegove vodeće sile, od dalje izgradnje lažne NATO države Kosovo i čine sve da postepeno taj proces se unapređuje, da se izgrađuje institucija, a ponajviše takozvane bezbednostne strukture, odnosno ta buduća vojska Kosova ili oružane snage Kosova koje bi izrasle iz postojećih bezbednostnih struktura koje imaju sve elemente vojne organizacije, opremanja, oružja, ali eto ne zovu se vojskom iz različitih političkih razloga. Namera NATO pakta i Evropske unije je da se nastavlja ovaj proces opremanja, izgradnje infrastrukture, organizacije buduće vojske Kosova, a da se to formalizuje i proglasi nakon o njihovom uspostavljena takozvanog sporazuma o normalizaciji odnosa između Republike Kosovo pod navodnicima i Republike Srbije.
0: On veruje da iza tog scenarija najviše stoji Velika Britanija i Nemačka, koje su uverene da će kako bezbednostnim, tako i političcima na Srbiju uspeti da Beograd prizna Prištinu.
2: Što se tiče novca, novac se prikuplja sa svih strana, od donatora, zvaničnih političkih krugova, pojedinih država evropskih, koje su najviše posticale nezavisnost lažne NATO države Kosovo, pa do donacija iz različitih mafijaških struktura, imigracije sa prostora Kosova i Metohije, ali najviše novca stoji na raspolaganju od ovih vodećih zemalja koje daju i najviše opreme i oružja za razvoj infrastrukture i organizacije vojske Kosova. Mislim da će taj proces nastaviti u budućnosti. To nisu nimalo male pare za prostor za koji se formira takozvana vojna organizacija.
0: Kovač veruje da će se najviše potrošiti za izgradnju infrastrukture potrebne za oružane snage.
2: Od aerodroma, uređenja u skladu sa standardima NATO, izgradnje logističkih baza, centara za obuku, širenja sistema veza na prostoru Kosova i Metohije, modernizacije sistema veza, izviđanja, vazduhoplovne komponente. tih snaga, prije svega mislim na helikoptere i borbene i transportne, i nadalje opremanje objekata vezani za proizvodnju municije minsko-eksplozivnih sredstava. Počeli su sa streljačkom municijom po projektu i programu turske podrške, sad se govori o streljačkom oružju, sad također nastavlja priča oko proizvodnje oklopnih vozila i pitanje gdje će oni tu stati u skladu sa prioritetima.
0: Kovač veruje da će se posle streljačke municije ići na proizvodnju mina i prenosnih sredstava za potrebe budućih oružanih snaga, takozvane vojske Kosova.
2: Pored municije pešadijske, kažem, minobacačkih projektila, sigurno će ići na to da se proizvodi i streljačko oružje, mislim na pušku, mislim na bombe. Znači da se obezbedi ta autonomnost osnovnih vrsta naoružanja i osnovnih vrsta municije potrebnih za tu takozvanu NATO vojsku. A da složenije borbene sisteme će nabavljati od država kojih najviše postiču u razvoju vojske, kao što su Britanija, Turska, Nemačka. Tu će i dalje imati oslonac, ali onu autonomnost izvornu, elementarnu nameravaju ovi iz NATO-a da im izgrade na samom prostoru Kosova i Metohije radi logistike snaga i kontinuiteta proizvodnje i zapošljavanja dela radne snage na Kosovu i Metohiji, a mislim na ove fabrike za streljačko oružje, municiju, minobacače, protivoklopna sredstva i sl.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije usvojio rezoluciju neophodnu za nastavak rada međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu, čime je prestala da postoji pravna osnova za njegovo dalje funkcionisanje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U saopštenju se konstatuje da je rad mehanizma obeležen manipulacijom statističkim podacima, objavljivanjem izveštaja koji su dovodili u zabludu, kao i pokušajima da birokratskim sredstvima produži sopstveno postojanje. Rusija je poručila da je kao stalna članica Saveta bezbednosti spremna da učestvuje u traženju pragmatičnih i održivih rešenja za pitanja koja proizilaze iz zatvaranja mehanizma, uz naglasak da je njen prioritet zaštita prava i zakonitih interesa svih lica na koje se to odnosi. Advokat sa velikim iskustvom rada u Hagu, Branko Lukić, za Sputnik smatra da je Ruska Federacija apsolutno u pravu. Mehanizam, kaže, apsolutno odmah treba zatvoriti.
3: To je jedno tijelo koje apsolutno ništa ne radi. Ono malo što urade, to je napakost srpskog naroda, pošto je ostali samo još izdržavaju kaznu. I onda su učinili ono 2/3 da može da se pusti nakon 2/3. Sve su radili što su morali da bude gore nego što je bilo, a bilo je loše. Nema nikakvog razloga taj mehanizam još uvijek da postoji. Nikakvog razloga.
0: Lukić kaže da jednostavno svi mogu da se prebace u svoje države kao što nalažu i Mendelina pravila. To su pravila Ujedinjenih nacija da moraju da služe kazne što bliže svojoj kući, kaže Lukić. Do kraja administracije Josefa Bajdena Sjedinjene države su redovno podržavale rad mehanizma. Međutim, nakon dolaska administracije Donalda Trumpa na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 12. juna, američki predstavnik je prvi put jasno rekao da mehanizam treba privesti kraju, da ne treba održavati instituciju koja je zamišljena kao privremena i da je potrebno izraditi plan za konačno zatvaranje i prenos preostalih funkcija. To je slika suverenističkog, antiglobalističkog pristupa trenutne američke administracije. To je stav koji se očekivao jer Amerika ne dozvoljava da bilo koji međunarodni sud sudi njihovim građanima, kaže Lukić.
3: Imaju zakon iz 2002. godine koji se kolokvijalo zove zakon o invaziji na Hag, gde kažu da ukoliko bi neko uhapsio njegovog političkog predstavnika, vojnog ili policijskog, da Amerika ima pravo da napadne tu državu i da oslobodi svog građana. Dakle, njihov stav prema samim međunarodnim sudovima nije ništa promijenjeno. Kad su u pitanju njihovi građani? Dakle, oni ne dozvoljavaju, oni su sklapali razne bilateralne ugovore sa raznim državama koji su sprečavali hapšenje njihovih ljudi, upravo kad je osnovan ovaj stalni krivični sud ICC, koji je također u Hagu.
0: Inače, od osnivanja mehanizma 2010. Kina je podržavala njegov privremeni karakter i insistirala da se broj zaposlenih i nadležnosti postepeno smanjuju. Poslednjih nekoliko godina je sve češće podržavala ruske zahteve. Na sednici Saveta bezbednosti 12. juna, Kina je prvi put otvoreno rekla da su ispunjeni uslovi za dalje prenošenje funkcija i konačno zatvaranje mehanizma.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Sud pravde Evropske unije donao je 2. jula odluku da pojedinci mogu biti krivično gonjeni u zemljama Evropske unije zajedno sa telekomunikacionim operaterima

0: Bivši ministar kulture i informisanja Republike Srbije, Vladan Vukosavljević, kaže za Sputnik da ovakvi potezi predstavljaju povratak u prošlost.
1: Ta budućnost izgledaće kao što je izgledala prošlost u trenucima pada ili dekadencije određenih carstava ili dominantnih aglomeracija vojnih i kulturnih i privrednih. Dakle, znaci opadanja i krize se na zapadu vide već par decenija, a sada sa primjerima koje vidimo i koje komentarišemo sada, jasno je da zapadno društvo tone u najdublji totalitarizam.
0: Svega 35 godina posle pada Berlinskog zida, kada je pretenciozni američki teoretičar društva Fukuyama napisao svoj poznati esej pod nazivom Kraj istorije i posljednji čovek, došlo je do pomeranja klatna totalitarizma. Sa zemalja istočnog bloka to klatno se polako pomeralo ka drugoj strani, da bi se sada potpuno prebacilo na stranu zapadnog društva, objašnjava Vukosavljević.
1: Ako dođemo do toga da parlamenti zemalja zapadne Evrope govore o crtanim timovima ruske proizvodnje namenjenim deci, i ako govore o tome da niko ne smije da prenese vest koju je dobio iz Ruske federacije u vremenu takozvane globalne povezanosti opšteg slobodnog protoka misli i podataka, onda je naravno jasno da je reč o klasičnom totalitarizmu.
0: Jedan od osnovnih problema je taj što se ovo ludilo, kako ga bivši ministar naziva, političko i istorijsko ludilo pretvoreno u diktaturu, ne može sprečiti. Čak i kada bi moglo, pitanje je ko bi za tako nešto imao snage i volje.
1: Zapad je u svojoj silaznoj fazi, u jednoj fazi postepenog opadanja i te procese teško da iko može da zaustavi. Zapad više nikada u pogledu dominacije globalne, finansijske, političke i vojne, teško da će zapravo više ikada biti u poziciji u kojoj je bio do pre par decenija. A društva i civilizacije koje opadaju i propadaju uvek postižu za silom. Prvi koraci su zabrana misli i ideja, kasnije se kreće naravno i na fizičke likvidacije ili izazivanje ratova i ratnih sukoba. Na tome Zapad je danas jedan globalni bolesnik, još uvijek nije na umoru, ali je bolestan i tom svojom bolešću kontaminira i druga društva koja su koliko toliko zdrava.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Kreml će sa interesovanjem pratiti informacije koje stižu iz Ankare, gde je počeo samit zemalja NATO-a. U kontekstu priprema za ovaj samit čuli smo mnogo izjava koje su se ticale naše zemlje. Na našu žalost, to nisu bile izjave o konstruktivnoj saradnji i dijalogu, već pre poruke konfrontacionog karaktera, rekao je novinarima portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Težnja NATO-a da se militarizuje do krajnjih granica jednog dana će se završiti porazom, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Izjave NATO-a da alijansa ne ratuje protiv Rusije nisu iskrene, smatra on, a opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. U Srbiji je uvek vrhovno zlo bio Hitler. Teško da ćemo mi da se saglasimo da je Stalin gori od Hitlera, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, reagujući na izjavu predsjednika Vrhovne rade Ruslana Stefančuka, koji je rekao da će bivšem lideru SSSR-a pripasti slava najvećeg zločinca u istoriji. Novak Đoković sastaje se u četvrtfinalu Wimbledona sa kanađaninom Felix Auger-Aliassimeom. Meč najverovatnije počinje posle 17 časova, a tog susreta i komentar možete da ispratite i na našem portalu. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati, a gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. A u prethodnih pola sata s vama su bili u režiji producentkinja Dragana Tešević, tonski videorealizator Zoran Ergić i Branko Maksimović. Ja sam Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam prijatan ostatak dana.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi kuju.
3: Op top, info.
4: Op top, info.
3: Op top, info.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.
1: Muzički noviteti Optop radija.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se...

0: Muzički noviteti Op Top Radija.
1: E, ko se sada seća Maje Marijane? Ovo je sada njena isto nova pesma, pa da vidimo kako to zvuči. Ona kaže dobar das. Sad, ko je to?

E, samo ne bi znao koji je ovo tačno muzički pravac, ali to je to. Noviteti prve nedelje jula na Optop radiju.

Uroš Živković, pitam te. Muzički noviteti Op Top Radija.

0: Muzički noviteti Op Top Radija.
1: I nešto sada malo laganije. Nova pesma za Peđu Medenicu. On kaže, ne mogu sam.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Oni su razgovarali o daljem jačanju saradnje u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala i bezbednosnih pretnji koje ne poznaju granice. Verujem da ćemo zajedničkim radom dodatno da unapredimo saradnju Srbije i Interpola na dobrobit naših građana i zajedničke bezbednosti, zaključio je predsednik Srbije. U Beogradu se danas i sutra održava konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, a učesnicima će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Konferenciju otvaraju predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Lideri 32 članice NATO-a okupljaju se danas i sutra u Ankari na samitu koji se održava pod snažnim pritiskom predsednika SAD-a Donalda Trumpa da evropske saveznice povećaju izdvajanje za odbranu i preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost. Glavne teme su povećanje odbrambene potrošnje, jačanje evropske vojne industrije, nastavak pomoći Ukrajini i bezbednosna situacija nakon rata sa Iranom. Srpski teniser Novak Đoković sastaje se u četvrtfinalu Wimbledona sa Kanađaninom Felixom Ožaliasimom. Meč najverovatnije počinje posle 17 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne i jugoistočne Srbije. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606064573567.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši ličnu dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Klanici živine u Kovačevcu potrebni radnici na liniji za raseckanje, panglovanje i pakovanje, sa i bez iskustva i bez kvalifikacija. Informacije na broj 063 750 4788, 063 750 4788.
3: Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od Samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0.

0: 0517, 060 530 0517. Agrofarm Trade d.o.o. Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 681 1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs.
1: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060 530 0517, 060 530 0517.
2: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
3: Vinarija Aleksandrović DOO raspisuje konkurs za radno mesto podrumar. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 0348 26555 ili poslati svoju biografiju na e-mail adresu office@vinarijaaleksandrović.rs.
4: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063 268 508 i 011 821 7094.
5: Preduzeću ime Zgradnja Kompani DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120 065 811 5120 Bojana od 7 do 15 časova.
6: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
7: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66.
8: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
9: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9 000 666. 065 9 000 666.
8: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063 222 388, 063 222 388, ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061 6308 137, 061 6308 137, ČEDA.
10: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
11: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
10: Mali oglasi, radio.
12: Top.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković Keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu za vaše kupatilo. U ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković Keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Ribarnica, Stari Alas, Aranđelovac, zanatliska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Uvek tu za vas, ribarnica, Stari Alas.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.
5: Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a. Na talasima Optop Radija.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Palati Srbija počela je konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Zapadni Balkan do sada nije dovoljno dobro razumeo važnost međusobne saradnje. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju za bilo koga od nas. Ne mislim da će Evropska unija u narednih nekoliko godina moći da donosi odluke o proširenju, ali to ne znači da mi ne treba da ubrzano nastavimo na našem putu da sprovodimo reforme. Ističe Vučić i navodi da je besmisleno da Srbija bude članica ako to nije i Severna Makedonija ili Bosna i Hercegovina. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Lideri 32 članice NATO-a okupljaju se danas i sutra u Ankari na samitu koji se održava pod snažnim pritiskom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da evropske saveznice povećaju izdvajanja za odbranu i preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost. Glavne teme su povećanje odbrambene potrošnje, jačanje evropske vojne industrije, nastavak pomoći Ukrajini i bezbedonosna situacija nakon rata sa Iranom. Srpski teniser Novak Đoković sastaje se u četvrtfinalu Wimbledona sa Kanađaninom Felixom Auger-Aliassimeom. Meč najverovatnije počinje posle 17 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

0: na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu, domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Palati Srbija počela je konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Zapadni Balkan do sada nije dovoljno dobro razumeo važnost međusobne saradnje. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju za bilo koga od nas. Ne mislim da će Evropska unija u narednih nekoliko godina moći da donosi odluke o proširenju, ali to ne znači da mi ne treba da ubrzano nastavimo na našem putu da sprovodimo reforme. Ističe Vučić i navodi da je besmisleno da Srbija bude članica ako to nije i Severna Makedonija ili Bosna i Hercegovina. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Lideri 32 članice NATO-a okupljaju se danas i sutra u Ankari na samitu koji se održava pod snažnim pritiskom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da evropske saveznice povećaju izdvajanja za odbranu i preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost. Glavne teme su povećanje odbrambene potrošnje, jačanje evropske vojne industrije, nastavak pomoći Ukrajini i bezbedonosna situacija nakon rata sa Iranom. Srpski teniser Novak Đoković sastaje se u četvrtfinalu Wimbledona sa Kanađaninom Felixom Auger-Aliassimeom. Meč najverovatnije počinje posle 17 sati. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

0: Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.
4: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić, Topola.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Palati Srbija počela je konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Zapadni Balkan do sada nije dovoljno dobro razumeo važnost međusobne saradnje. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju za bilo koga od nas. Ne mislim da će Evropska unija u narednih nekoliko godina moći da donosi odluke o proširenju, ali to ne znači da mi ne treba da ubrzano nastavimo na našem putu da sprovodimo reforme. Ističe Vučić i navodi da je besmisleno da Srbija bude članica ako to nije i Severna Makedonija ili Bosna i Hercegovina. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasjedanja. Na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Lideri 32 članice NATO okupljaju se danas i sutra u Ankari na samitu koji se održava pod snažnim pritiskom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da evropske saveznice povećaju izdvajanja za odbranu i preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost. Glavne teme su povećanje odbrambene potrošnje, jačanje evropske vojne industrije, nastavak pomoći Ukrajini i bezbedonosna situacija nakon rata sa Iranom. Srpski teniser Novak Đoković sastaje se u četvrtfinalu Wimbledona sa Kanađaninom Felixom Auger-Aliassimeom. Meč najverovatnije počinje posle 17 sati. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
5: Optop. Info.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bateševo.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Klanici Živine u Kovačevcu potrebni radnici na liniji za raseckanje, panglovanje i pakovanje, sa i bez iskustva i bez kvalifikacija. Informacije na broj 063-750-4788, 063-750-4788.
3: Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517. Agrofarm Trade d.o.o. Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 681 1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs.
4: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060 530 0517, 060 530 0517.
5: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
6: Vinarija Aleksandrović DOO raspisuje konkurs za radno mesto podrumar. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 0348 26555 ili poslati svoju biografiju na e-mail adresu office@vinarijaaleksandrović.rs.
2: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063 268 508 i 011 821 7094.
7: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana od 7 do 15 časova.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Komerc Banja.
2: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064 34 888.

0: 866 064 34 888 66.
1: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi i Kotopole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
2: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666. 065 9000 666.
1: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063 222 388, 063 222 388, ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061 6308 137, 061 6308 137, ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011 8233 770 011 8233 770.
3: Mali oglasi. Šta prodajete ili kupujete? Tražite posao ili zapošljavate? Tu su za vas Mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
4: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
3: Mali oglasi radio.
5: Top.
6: Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop radija.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Palati Srbija počela je konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici iz zemalja kandidata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Zapadni Balkan do sada nije dovoljno dobro razumeo važnost međusobne saradnje. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju za bilo koga od nas. Ne mislim da će Evropska unija u narednih nekoliko godina moći da donosi odluke o proširenju, ali to ne znači da mi ne treba da ubrzano nastavimo na našem evropskom putu da sprovodimo reforme. Ističe Vučić i navodi da je besmisleno da Srbija bude članica ako to nije i Severna Makedonija ili Bosna i Hercegovina. Predsjednik Aleksandar Vučić, obraćajući se učesnicima konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, osvrnuo se na njegov intervju koji je objavio predsjednik SAD-a Donald Trump. Vučić je izjavio da je važno da Beograd gradi dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i naglasio da se nada da će uskoro biti rešena situacija oko naftne industrije Srbije i MOL-a. Lideri 32 članice NATO-a okupljaju se danas i sutra u Ankari na samitu koji se održava pod snažnim pritiskom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da evropske saveznice povećaju izdvajanja za odbranu i preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost. Glavne teme su povećanje odbrambene potrošnje, jačanje evropske vojne industrije, nastavak pomoći Ukrajini i bezbedonosna situacija nakon rata sa Iranom. Srpski tenisar Novak Đoković sastaje se u četvrtfinalu Wimbledona sa Kanađaninom Felixom Mojealijasimom. Meč najverovatnije počinje posle 17 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
5: Optop, info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.
6: Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

0: Saso Mange ima sve.
1: Dobro, radimo isto, samo sad ti imaš više komunikaciju dobro. S njima. Sve isto, samo malo, sad popo drugačije nego što znači. A sve ispravo.
2: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
3: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Palati Srbija počela je dvodnevna konferencija predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Zapadni Balkan do sada nije dovoljno dobro razumeo važnost međusobne saradnje. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju za bilo koga od nas. Ne mislim da će Evropska unija u narednih nekoliko godina moći da donosi odluke o proširenju, ali to ne znači da mi ne treba da ubrzano nastavimo na našem evropskom putu, da sprovodimo reforme, ističe Vučić i navodi da je besmisleno da Srbija bude članica ako to nije i Severna Makedonija ili Bosna i Hercegovina. Evropski parlament večeras raspravlja o godišnjem izveštaju o Srbiji, u kojem se konstatuje da je evropski put zemlje zaustavljen zbog nazadovanja u oblasti vladavine prava, demokratskih standarda i usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije. Istovremeno ambasadori država članica u sredu će razmatrati preporuku Evropske komisije da se sa Srbijom otvori klaster 3, iako među državama članicama i dalje ne postoji konsenzus potreban za takvu odluku. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su u 15 sati posle jednosatne pauze objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Na dnevnom redu vanrednog zasjedanja su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Lideri 32 članice NATO okupljaju se danas i sutra u Ankari na samitu koji se održava pod snažnim pritiskom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da evropske saveznice povećaju izdvajanja za odbranu i preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost. Glavne teme su povećanje odbrambene potrošnje, jačanje evropske vojne industrije, nastavak pomoći Ukrajini i bezbedonosna situacija nakon rata sa Iranom. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje prolazno na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koje će ujutru i prepodne zahvatiti severne i centralne delove zemlje, a od sredine dana proširit će se i na ostale predele Srbije. Temperature će se kretati od 13 do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
5: Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
1: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770.
3: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
4: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
5: 034-67-90692
4: i 063-627-7889 www.vikinggross.com Viking Gross.
6: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
7: Info telefon 062-121-3399.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
1: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne ne

0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering. Ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC Stolarija, Macura Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 89 05 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

opštenarodno veselje u Dulenima. Nedelja 12. jul od 11:30. Uživo muzika, igre i pesma. Zabava za sve generacije. Bogata ponuda hrane i pića. Dođite da se družimo.

0: na prodaju 11 rolbala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-43-74-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 6006 06 4573567 7.

opštenarodno veselje u Dulenima. Nedelja 12. jul od 11:30. Uživo muzika, igre i pesma. Zabava za sve generacije. Bogata ponuda hrane i pića. Dođite da se družimo.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste.

0: Arije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bateševo.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063-88-98-987 ili 062-121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062-121-3399.
5: Jedan, dva, tri.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.